عليكم. السلام عليكم and once again. يو زلي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما غرانو فوقو ودرنو قدر من دوريدنكو سنگي تاسو خي تيك تاك اميد لرم دخبل ربنا چه سنگمي روغ رمت تيك تاك فيت فات سيت سات پره هو دي وي ہمارا شانتی براتا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او دو جواند پا مزو کی بوئے بلکل خاک آواز دا ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سواب آواز خاک آواز دا عقیب جان آواز زماگرانو فوگو او درنو کے درمند دردن کو تاسو څنګه حالات واقعیت برابر دي واړو ځاړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان په لبرې بریډ ټو واخلي کنا بالکل دا اختر درایم اوراز ټول تا ډیر ډیر مبارک شي جیو دا اختر درایم اوراز دا خلق وی غټ اختر راغې غټ اختر کې بچ کم دینو اغا خلک دا سروی لالی غوخی بوی او اول روجه و بیا وڑو کی اختر اوز غط اختر غط اختر هم لاده تیر شو جی دا وقت دا سی پا هوا روان دی کنا

0: دور مجموعه سره بلایف کال سوق دي جي. السلام علیکم.
1: وعليكم السلام. څنګه
0: خیر دي تاسو؟ د واګانې دي سوق او د چرته نه؟
1: الینا جان د مونیرنا.
0: ستړیا مشي په خیر اغلی هر کله هوشامدی درته وایم.
1: ډیر مننه.
0: څنګه تاسو؟
1: مبارک شه.
0: ستادی مبارک شه. ډیر مننه. ډیر زیاته شکریا دارا ته وای. غوخه دي سومره جمع کړی دا. پرجونه لري ډکړې دي کنه؟
1: ها.
0: دا به سومیا چې تر اوسه یو کال ته ورسی کنه؟
1: نه
0: لکه مطلب دومره نه رسوي دغه لسو میاشتو ته رسوي کنه؟
1: نه.
0: ګوره خپلې خبرې نه مه وړه کنه. نو زه تاته څه وایم؟ نو زه خپلې خبرې نه وړې. نو خداره ته ووایه صبر سره شریکې پروګرام کې. خزا وکړه راته ټپې شا بالا
1: وگرانا جانن خیست دیکھو رب زلی ونی کرما بسا
0: بسا
1: واوا
0: پکی اوکم کنا
1: ہاں
0: واوا پکی اوکم کنا
1: آوکا کنا ولی
0: نوس خواٹا پا ختم شو سنگ واوا اوکم انو
1: چتو
0: سے نظر مار دوی جو کنا اوکی دا دیرہ مندن چرالی پروگرام کلی شرکتو کو ہاں وعلیکم السلام. ہاں واورے سوابی والو.

اوكي هاي هلو سلام برو سنغري عيد مبارك شو سما كوكودا سما بشانو برو دچا تپوس نه کې برو شوی اډی تا په چکر لارا شکنا برو تاسو چت په په بوختو نمبر کال نه اخلي می ایمان هان فرام سوابي شوی اډا